Tongariro te maunga, taupo te moana, Ngāti Tuwhare toa te iwi, ko te hehe te tangata. Ko Awhina Ruby Patiroi, taku ingoa Awhina, i ahu mai taku koia a Awhina Parkinson ni Morehau, koia te mātāmua o Iapeta Rawa ko Arapera Morehau. I roto i aku rangahau, ka puta mai tēnā kōrero, hei whakamārama i te takoto o te whenua, te tikanga o te whenua matatuhi ko ngā kōrero e pānuitia ana e tētahi hapū, e tētahi whānau mai tōna

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa pakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o io matua. I puea e ia te taketake, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei, ko ho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, taiki e.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.